0: في الحج ومن يكن في جميل دائم تسمع بي فسالك عن الولاد شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يقول لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتاته ومن يلاجم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن ناشده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايا
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: sunu
1: kem katal
2: sunu yitté yépp
1: sunu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci sunu borom
1: nañ ko jëme ci sunu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy sunu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dink suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin